kan chome india ram hmundang hotel menu hotel ve hau lo te ramdanga om ve lo kan zu chi sang sang te kan ram ngu dai rui mai tlang lon du te ta na du thu sam le kan luidung khokrok tak mai te hi ania ramdanga om ve lo nung cha te le kan thing le mau te nen hian kan hlut thiam apoimo hle ani he hi kan ni na ania zinmi te hi kan ni na pia lama hi blu tum chi le hi thei poni lo rural tourism le eco tourism hi bulkan chan na tur ni a bulkan chan fu phot chuan kan hlo cham lawang sarkar inrol hau lova ma ni kut ke ngata khovel ram dang le ram chung atanga herama lo zin te lo mi khwala lo boy pui tur tam tak kan mamo ani midang nei velo kan nei hi kan man chang kai thiama kan choilar thiam huna heram hian tourism hi atakina hlok pui chawang miti dan kan enton chung chuan kan enton ati a in kan hniamin kan hnufual reng thungang in saklian pui pui a in kan chole chome namdang te nei velo kan nei te hi kan man chang kai thiam hun huna mizoram hi zin mi te tlo chak tak tak mun tourist destination ani chauk don ani mizorama hian khovel ram sang sanga jin mi te hip tu poimo khovel le sa khothila mun hlui tlo tur kan nei lova vura tol du te ta na tol na mun le tuifin ret kama in the chil na mun tur kan nei bok hek lo ti kan she cheu chu mai po ni lovin mi rama om vek hotel changkang phei chu pakhat ma kan la nei lo india rama ngei po 5 star chu soilo 7 star apuan hotel a omnual to lain keni chu kan din hmunalan hiam hle te fung fum fe po om lo riana le eitur hanlam na chu kan neinwal thona in india ram hun dang ne na te khin hlei thei lo khopin kan la hniam ani heti zong atlak cham kan nga hle lai hian jinmi te hip tur hian theina kan nga a kan thing tlang kong chelu tuk le kan lui cheng che tak mai te hi adventure sports zong a man tang kai thei ania ramngo boruak thiang le siamtu kuchhuak pol dal lo le lakhoi chhiat lo kan nei chhun te hi rohlu atlinga manthiam apoimo hle ani ramngo boruak thiang le siamtu kuchhuak pol dal lo le lakhoi chhiat lo kan nei chhun te hi rohlu atlinga manthiam apoimo hle ani kan thingtlang kong chelu tuk le kan lui cheng che tak mai te hi adventure sports zong a man tang kai thei ania ramngo boruak thiang le siamtu kuchhuak pol dal lo le lakhoi chhiat lo kan nei chhun te hi rohlu atlinga manthiam apoimo hle ani tunlai khovelin akentel mason na hi kan du emo du lawemo pekloi kan ni tho thowa in kalpo na lama mason na poimo rail service te po kan tlan chhiat san ring theilowa kan nun phunga atel ve je langai ta ani he hian kan ram le mi pui kan hnam zia le e barzon na thlenga angong dona wangin sarkar pol le mi pui te kan ril ru le ngai to ana in buat sai atul chhodeu dewani hnam dang tam takin min ron chi me ka dan chu eng ang po a tha ni ma se a hel na kong mu tok hi kan om zela poi berzok chu sum u ma wanga mit del mani hnam pui te phatsan le bumdu khopa namdang thurwal puidu mizo kan om fo chin hini kan ram hum him tura sarkar kan be se em em lai hian mi puite po hian ti theile ti tur kan nei ani ilp sponsor chung changa te sum don nana namdang ne na mizo ming ho tir chung changa te sum tam jok u ma wanga mizo lo lai in le dor nei tu ten namdang te an lo lan tir ang te hi nam mangai lo zia ani a tin poi thui jok thlen thei chu kan rel ru suk thlek ani bok nam dang te nena kan in chopol na sat le zual to dona wangin kan nam zia chong le sa khwa na thlengin tun ma aya vung thatura na sa jok tan kan lak angai don ani nam zia vun that kan soi hian nam dang hua te mo anti dan ngai nep ti na lama kok lova anti dan lave lova kan nam ti dan joka din nge tlat hi ani chutiang tur chuan naupang te atangin school le sunday school a mai nilovin in chhung khura nu le pa pi le puten uluk taka kan namzia vonghim tura chan kan lak atulani nam zenghet nei te hi namrin om le ngai san om anne de chwa nei kunga po mizo ten chan lak apoimo le zuala tuna hi chon kan thil hak le nei zong zong deu tho hi state dang le ramdanga changa